sauraro ƙarshen shirin na wannan lokaci kenan tare da ni Yasmin Ahmad. Mu haɗu da ku a shiri na mako mai zuwa. Ku huta lafiya. Mashahuran kayayyakin yankunan Turkiyya.